0: Am stiu dawg sy'n sgia. Ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwybod ti'w ddys ni eisiau nhw'n ddys neb dyn nhw'n ddys bwysdys yn nai yw ddys gael ni ta ti anna nhw ag yw ddys bat o gwyn yn heb yw obsg. Wyt mae gwi mwli at o sagi ba a yw sgwrs ag yn sbai snagon i gys gyd i snagon jy di hedge mwt siw jy ddai me gwa di siga jy gael a chwai gym a gaid gyd i snagon jy di nym si siga a sawn sy'n gael bahan sy'n gwybod ti'w ddys yn stym dyn nhw'n ddys ni anna dyn nhw'n ddys bwysdys yn nai yw ddys gael anna nhw sab ag ddys bat o gwyn yn heb yw obsg. Did the scars we could the chimon case could just snag the genum shoot out such again. I got behind you with it, it's niche to know. Evan Jay's stitch neat touch now, so we got to spot the gun in Hebiovsk. Evan Jay talks to the Mulias can edit Tayago, I in cheese, who mugged to do the ox such a dip scars you can know up to tag a notch.
1: What year marriage can be blighted in Sinka, so never had Ant Mac CBC, Yumi Abbey, which of a woman was seen there.
0: Eym hagnod gael he, chwch mag ia, gwynen he, gael ei mwydaj gan he, ugen istym janu a iw inu, eits gan eisiw gael gam snw siw, gael he, GBNQA, gael mag dan eisiw stabwys gan he, uch gael abytsiwn gael gael gael eis psydwch go. Yn ma gael jmach ganod gael, anio me gael gael he, Matthew Cuncam, gwynen yw gael ded gael he, gael nes mstigi ba gael hwy gael he, ei uhen jiske egun gai suite ke utwet stai wet stai ko he egun no e wi ke mamo e wi tut much ke jogon ega min ka ega ga min ega jo chi snacks man e ji tu diagnos ke is ji suite mo ya egun no ji jai he ge ji ke net squado ayo mamo ge ji mamo ido again ji ji uch ma kan ji ge ji net squado ni chu ma pa cha ge ni ge egun en hem ego ji egun en yun na ko ge ji ji ai mo dum ji ge an ma gwen at ps ke ku ye yun ji sen ga ji na ge mo de ge dug stone ge sen ga so ni so sum de no de pna so

0: Oh, mae'n gweithio'n ofte gynnal jyw, a bach oedd gwael, sy'n hag, sy'n gynnal jyw i ddod o'n hwy wyt yma. High risk yn sydd o LG3, LG4. Yn mwy LG3, lo ffwrs 2 gan eibs gwael nymys gael Otish Mountains. Yn mwy oedd hwy eich moderate gael eich ddod. A gwael sy'n sy'n bu, Radisson, LG4, Fremont, Shefferville, East Main, Sarsel, sgai gynnal Shmatag, mae'n sy'n bwgwm o. Chwt na, cyfio'n was o'n y pi, hwy'n o'n dda Valdor i Senegair. Oedd hwy'n eich mwy sy'n eich ddod Jawita Jaj, low risk in anod. Women G, Miss Dasni River, Ashwap Mushwan, Lac Albanal, Lazar Amos, La Virandri, Timis Kaming, Gouin, Para Wendigo, Latsuk, Manuan, Sagne, Lac Saint-Jean. Ok, nous m'aimons que je suis dit, je suis dit.
1: Finally, Shashi, with the Bethlehem.